0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
2: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriyo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
2: Zvingiyangiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
2: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
3: Alima.
0: Maikuru.
3: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
4: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
5: Wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumbairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri rinakumirina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siensa ya saude, tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili, enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa, zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa, ipopa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba inalanga na zvankhoza yanu, kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuzi nembesa nayo, inakwana mbondo 10 na 10, kana kuti 1750 medikaji. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 258, 85, 36, 29, 3, 04. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi, makole 10 na 2 tichiwaka unhum kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.

Kimbo kwezo minezish Ngwazaluzi kwenda kwaito nhatu ni makumasha ni msesko na mitatu Kinzo la jine sinkwende trash minutu Nkwando avera uvida esperanza Uchiru mpenyu nukariro uriyo, zilipo zichandwa itika, zilipo zichakupa samari hai

0: ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhurira zvakanaka.
1: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
0: Ha, zviro kwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
0: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechi kuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mare yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Auzviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao.
0: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri.
0: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundise kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
0: Kwakudarika biningurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti howe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudu rakawanda.
4: Maisabo, mashviga.
5: Itanto amu.
4: Mashviga. Mais sabor, mais vida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Uri kuitei mukuziyemo?
1: Mashora nguma idu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunhuirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zviro kwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mwezaniso hove kana kuti baka yavo.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi muutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.

0: Halima!
1: Sara shamwari yangu.
0: Inga nosiripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
1: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku dzakona dziri kuita apenge kudura.
0: Audiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
1: Zvingia ngia nuziropa kureya kuti aona anozvifarira.
0: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
1: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
0: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengi nezviropa zvehuku.
2: Alima.
1: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukuto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nuru.

0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora angu maidu. Ndaida kuziya basi chembakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Chawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zviro kwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Waita basa mbiya. Chinoita ngechi kuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mare yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Auzviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi muutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundise kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Kwakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti howe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure karega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Majula msuo, machibese ya kudeka.
1: Machibese mpepilusi, mamuga zani.
0: Tawala ninga tamuli kupazwe peningwe na wazinchi.
1: Na daifu siri wadi zaatu kuchilemu gwenezo na mabasa.
0: Eyo, basa ndiyo la muli kupazwe ili kufamba kwaro na ule kufamba kwaro. Jwense ezili kuna imwe kaviri kama muli ngabuli kuita.
1: Ada, basa na kusiga za mbeza.
0: Mazita, hapo farali kude mtu nhopi ili?
1: Farali ili, mtene ambuna.
0: Nyamunsi mzima wa kuchena kurangako ku uchali mwinjira, uchali kuya.
1: Hapo ule ikiseni kiti.
0: Baba yumwe, habi, ulikuranga kutine. Nyamunsi siya warangeo eka iye.
1: Epa, oke, hamana, hei, mogoro uranga na Lucas Margo, guno kinyo ukata.
0: Chadiko, ne, muzimu kwa nakara, ese, ukata kuti mwana ya rangeo eka iye. Waruka shtipeti pema zinji, kuranga kunu huku nyaukaka titini?
1: Nada nyaukaka ya muka ilimushi zayo. Aina chaku uipa na ya muka ilimushi.
0: Chakudeka, hapa nkuna kwa tikuna imwe mwati vila pa 104.8 kwa tipa 1200 kwa tipa andi. Pa onda media kwa tipa...
1: Sivantu kubarani panu pa FM 104.8.
0: Chakudeka bjale, hapo tipiti pima zinje matuisile ingwe mungu wazino izi?
1: Nadaini mazinja kuistanini kwazo kupera kwa simana, ndijapinda ndilipo. Kishano zuru ndikalipano pamwini kudagara, ndao kungaecha nkobera uno. Ndote matemati mbwete mundamu ate kiposu.
0: Okay.
1: Ndo kupinda kuchaitaini kupera kwa sonda.
0: Ne, nchakudeka lijali izwe, apo tipenti ve mungu wazino izi mwosa nkula chipi, nyimbo kana kuti muda kuomesa zoni?
1: Hai, nipanda kuomesa zwangu.
0: Itanti vende?
1: Ke, chautanga na mkajwa, chautanga ni mbebu mbriba basa.
0: Mazita.
1: Tuenda kachwiri mkajwa angu Azeri Elia, manangu Kandi Daluka, Nori Daluka, Maria Elia. Tuenda kuna mainya kundibala, ndi noti kamikitaya, kuna wabale, tutashia o Marco, Benito Marco, tashiku Marco. Tuenda kuna maamigu, Amiri Vintage, kuna Johani Ngwenya, kuna Teja Martini, kuna Lazmo Saidoni, kuna Araoshi Bendani Simbi, kuna Lino Vizeka, kuna Tome Lapton Tombanjira, kuna Danieli Magna Potolao, kuna Nitu Vindura Nota, kuna Filipi Joao Chaita Pinisela, kuna Meki Luigi Meki, kuna Simao Petro Pigi, kuna Imarki Jose Mawet, kuna Rui Kepas, kuna Simao Petro Pigi, kuna Jipale Lu Rui, kuna Jaime Chaita Pinisela, kuna Alberto Cesario. Kuna Ramiro Daitoni, kuna Batista Pravini, kuna Gildo Victor Nyaumba, kuna Luis Augusto Pujaiwaji, kuna Vicente Elia Pagabe, kuna Lucas Gumisai, kuna Shane Elia, kuna Agwenda Gamizola, kuna Zondaya Mcharemba, kuna Armando Mzengengo, kuna Tomas Kashiribo, kuna Lumba Kutumiwa, kuna Arsene Mosermani, kuna Anabela Joao, kuna Rosa Garro, kuna Kashigu Ronduai, kuna Adriano Ribano, kuna Mandito Adrio Raposo, kuna Terma Alberto Amiseni, kuna Zinho Sairosi, kuna Nyandoro Augusto, kuna Manuele Matima Nivezari, kuna Dorva Silva Siawaja, kuna Termo Iga Migiseni, kuna Antonio Gendo Raiva. Na wenza kupala Lupa Shimarko kubilira kuna nyaukaka ndukutingwa pindi pera watondo kwa kudekesesa.
0: Mazita mwopindao siku ya mkubela kudekesesa?
1: Atenda pambere na basa mpema
0: na Mazita. Wadikanoe padoko na padoko nguwa hasirikwe matai zirikwenda ito izwe tichirangapa zikwene kate.

0: Wechani.
1: Alo mshamarare.
0: Ande mawatitinishwa nimwe.
1: Tamuka sinane totila imimi.
0: Ne, ndirijalo padoko padoko.
1: Onda mpeperusi.
0: Chadiko, bambo vanduzi titini.
1: Nandipa basa bamba predio musa.
0: Ah, mwuriba basa, okay.
1: Onda mshamarare kunyumba ndikuvanduzi matinye ino manja tichibasa kuneni.
0: Ande, tipenti vema zinji bambo. Zina matuani?
1: Semo Ika Mikiseni.
0: Ande, papredi Musa basa kuna kati rufamba titini?
1: Nada, kundaro padoko padoko mpeperusi.
0: Okay.
1: Totila imini ndi muna wa mabasa murugezeri kwa munao.
0: Eo, ninga tuamaliku vashu bambo imwe.
1: Maningi ya mpeperusi ndimu toti ya ura izao kutihope jisabati.
0: Napo imweo kuku kusenza kunu kutemba imwe.
1: Maningi ya mpeperusi.
0: Apo tipenti vima zinji matuisira mungu wazino izi.
1: Ande anambo tisimbise simbise hamezi.
0: Itani tu apende puko napusa imweo.
1: Zakanaka mpeperusi chokutanga ni mpeperusi yeshe ratu kusamikiki ni makeke niku kutimasalengi ndari kalepa mpangwari rejizo itubuchitisa masoko
0: yemeni
1: katenda ndukambisa babangu anonzi Ika Mikiseni marapenta huku kama kwenjiri nda atambi ruishi me itai meki amba utambisa nguwe piriku wakama konya hiyo nga atambi nda muzwa Benda akadiangwa hili Rosa Sinanso na Ruisa Juarini Mapurangu Anangu ndiferi